0: Loader.
1: Top Loader,
0: Dancing in the Moonlight här i ni timmen med Sean Henrik Mathesson och Silje Nordnes, så vi är ju här med dig helt fram till klockan 11. Och vi hörte på nyheten här nu att kongeparet är på väg till Nord-Norge. De ska till Norrland på kongebesök och de ska då nu till den enaste kommunen som är igen i Nord-Norge där de inte har varit på besök. Det är alltså då Beiarn. Och då är det alltså på listan, alltså det är ju 357 kommuner i Norge, står det här på Store norske leksikon. Kongeparet har 4 kommuner de ikke har vært i. Det er Nissedal og Siljan i Telemark, og så er det Rindal og Høylandet i Trøndelag, leser her nu i VG. Og det er jo da de 4, de har jo lyst til å fullføre alle kommunene i Norge, men jeg bare stusser på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing? Og, for det har jo i alle de år kongeparet har holdt på med de her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre-kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå er, 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk. Nei. Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet, til kongeparet, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par, 3 uker siden. Er ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da? Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det er et prosjekt monarken i et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da. Ja, jeg synes det er artig. Jeg er overrasket om at ikke det har vært i Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på. Skjønner du hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe i noen daler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men der, det blir litt vanskelig hvis man begynner sånn, for da vil jo på en måte alle kommuner ha vel et eller annet som gjør at kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, selvsagt. Men da, fordi vi satt jo her med Knut i går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et voldsomt behov nå for å faktisk se kongen i levende livet. Ja. Så man ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje er noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen og vise at han er deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1990, og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her er en slags teori, og det er jo at folk i Oslo-området eller på Østland, eller i hvert fall i Oslo hvertfall, så går jo da folk fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai. Ja. Så her, og da er folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, er jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så er ikke det. Nei. Altså da har ikke folk sett kongen, eller kongeparet. Og at det er en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg er litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi er nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd, så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt i kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år, men jeg husker hvordan vi skulle puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg. Så det er jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne, må foglerne vite.
1: Men han er
0: hvis ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Han hadde forlatt.
1: Jeg tror han gikk i Volda.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Påske han da forlatt redet for lenge siden.
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, bra.
0: Og det har vært en stor greie alltid.
1: Nei, men kos dere i Bayern og hei og klapp og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.